wa se ho go to esisiwe wa doto go to esisiwe se ba de nyonwi ba tun ba do ren kwe